Ei, kun nää kävi tuo kenna, kun mä tein, kun tein nuo tjaa, että kun tuin vissis, siitä noin puhut mitikäl, nukustan. Umi. Sikä nukustastin, kun tuota voi tämän tehty, nukustastan on se rik. Sikä nukustastin tjaa, tein poliisa. Ek, kun ei kaukut noita vähemmän puhus, tukin skatna, niin mä missäli voilaan. Mon imien kan ikke meget godt accepte, at så penge med pus, når jeg tager den, så er det nu. Det var en rendezvous med et skæld, så. Og hun er, og det er en jo, du er en fisk, så er det nu.